0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag,

0: Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
1: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Mark Anthony og You Sang To Me, elsker din Archer. Og Andreas Haugdal her I NRK, Stor Oslo. Kan ta det litt ned på. Nei, nei, vi må holde det litt oppe. Klokka etter fire, tross alt.
1: Ja, ja, ja. Vi må jo, det må merkes at du har puls.
0: Ja, og enda mer puls skal vi få nå snart, når vi skal ha en gang I møte Trøkk 16. Men først, Bengt Eriksen var jo gjest I morgensendingen her I NRK Stor Oslo I dag, og sa dette her.
2: På side med VGs legendariske Peter Eide, snakk til tanta på Tveita. Så hun skjønner det, for hun sitter også og hører eller ser på dette her.
0: Ja, tanta på Tveita sitter og ser på dette her, altså fotball-VM, han en kommentator, må snakke sånn at folk forstår, og derfor lurer vi på, du tante? Er du tante på Tveita? Så send melding til oss, vi trekker ut en tante på, som på Tveita, og jeg tenkte at han mener at tanter som bor på Tveita, men det ikke det Bengt Eriksen sier, for det jo sånn at tanter som bor andre steder, av og til, tilfeldigvis, befinner seg på Tveita.
1: Ja,
0: sånn som Else Marit, hun sendte melding nå. Jeg tante på Bogerud, men var på Tveita I går. Holder det? Og det så nærme. Det så nærme. Hadde du vært på Tveita I dag, Else Marit, så hadde du vært, hvis du bare hadde sittet på, tatt en kaffe på Tveita senter, eller sittet oppe I 7. etasje I en av de blokkene I Nokkevesvei, så hadde du vært, hvis du hadde vært på besøk hos noen akkurat nå, men så var det I går. Det så nærme.
1: Ja, så det holder ikke, tenker du. Da du ikke med I competition.
0: Nei,
1: da du ikke
0: dessverre.
1: Med I konkurransen om å vinne det nettet.
0: Nei, dessverre. Eller frysbaggen kommer an på hva tante på Tveita sier da. Hilde sier, jeg tante I Østensjø bydel, og det også ganske geografisk nærme. Men det ikke, det close but no cigar, altså. Close but no cigar.
1: Det streng I dag.
0: Ja, synes du det?
1: Nei, da, men det må jo være det. Det jo faktisk det som på en måte konkurransen.
0: Ja, det jo det. Vår venn Bolle Øystein skriver, hva med de som har tanter I Schweiz? Og det jo, ja, Tveita, Schweiz, det ligner jo litt.

0: strand.
1: Ja, det ligner kanskje litt lite, eller?
0: Jeg synes det ligner litt. Tveita. Sveit står den samme diftongen inne der.
1: Ja, ja, nettopp.
0: Men,
1: men ja, det måtte vært de tantene i Sveits hadde vært innom Tveita i dag, da.
0: Ja, og jeg tror ikke de tantene i Sveits er så Nei. Veldig mye på Tveita, sånn egentlig. Men, men det kan jo hende. Mm. Kan selvfølgelig hende. Trenger ikke å være en norsk tante heller. Trenger ikke å måtte se fotballkampen en gang i kveld. Enten du skal se den eller ikke. Er du tante på Tveita, eller har en tante på Tveita, som du vet, eller kjenner du noen som er på Tveita, som også er tanter, så send melding til oss. Ja. I appen NRK Radio. Vi trekker ut en som får en premie i posten. Og hvis du sender melding på vegne av deg selv, så husk å ha telefonnummeret ditt registrert også i appen. Sånn at vi vil jo snakke med en tante på Tveita. Akkurat som Bengt Eriksen sa til skolen, snakker til tante på Tveita. Vi snakker, vi snakker med vi da.
1: Ja, må vi endre måten vi snakker på da, siden han sa at du må snakke så tante på Tveita, forstår du?
0: det kommer an på tante på Tveita, tror jeg. Jeg vet, min strategi vil bli å snakke akkurat sånn som jeg pleier.
1: Ja, det tror jeg lurt.
0: Ja. Du tante? Det spør vi også om jeg på NRK Radio nå i en avstemning, faktisk. Du kan trykke på ja, jeg tante, eller nei, men jeg har ei tante, eller hverken har eller tante, det avstemningen vi har der. Og nå skal vi få opp energien litt grann for deg, Tveita.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy.
5: I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: En låt som gir deg lyst til å danse i trøkk 16. Det det tidspunktet hvor vi ja, trekker ut en låt som du som hører på har, kanskje har sendt inn. Jappen NRK Radio, det også. Som får opp energien til både deg og folk som hører på nå litt etter klokka 16. Og i dag så har vi gjort noe litt utenom det vanlige og ikke trekke fra den vanlige lista. Men heller tatt en som har blitt foreslått av flere her i dag og blitt satt pris på også av oss i går. Og det den låta som kommer hvis det norske landslaget skal score.
1: Jeg håper det skal skje.
0: Mot Irak i kveld, Bønna fra Nord.
1: Ja.
0: Det flere som liker den, og den får opp energien litt, og hvis den god nok for landslaget, så den god nok for Store å slå seg. Og vi tar den versjonen fra år 2000, den jeg liker best, og det den som den mest sånn klassiske Razer, Bønna fra Nord 2000!

Go for it.

0: Av bønna fra nord. Hvis vi... Hørt den før, dette var Razer Dagens trøkk 16 låt Har du en forslag til en låt som får opp energi Etter klokka 4 på en ettermiddag Som kanskje hjelper litt, eller, i hvert fall med det Så send det gjerne i appen NRK Radio Vi trekker en ny igjen i morgen og i overmorgen Og dagen etter det igjen Så vi sparer på alle meldingene som også tas eller Som også sendes inn da
1: Og tas seriøst
0: Det tas seriøst, ja Ja, det klart tas på ramal vår Det klart det Akkurat som denne jakten, tantejakten som vi midt inne i her nå Vi leter etter ei tante på Tveita Fordi Bengt Eriksen, fotballkommentator sa at vi snakker ikke bare til de som har masse peiling på fotball og følger fotball masse når vi kommenterer VM. Vi snakker også med tanta på Tveita, som også følger med og skal se disse kampene her. Så da det tantene som vi på jakt etter her nå, en tante, en heldig tante på Tveita, skal få en premie i posten. Vi, og husk, hvis du tante på Tveita, send en melding til oss. Husk å registrere telefonnummeret ditt, sånn at du kommer bli ringt opp. Av oss. Får du premie da, vet du?
1: Ja, det det som gulroten her.
0: Og det som bra med det, at vi får å si at ja, ja, og så trenger vi, vi sender en premie i posten. Det lurt for oss også, det, elskarine. Fordi da får vi jo adressen til nevnte tante på Tveita. Og da kan vi se da. Å ja, du bosatt på Tveita du også?
1: Ja, ikke sant? Fordi det en slags, ja, du tenker det en sikkerhet for oss å vite at du kan ikke juge det her på det.
0: Nei, nei, du kan ikke det. Du kan prøve, men det ikke sikkert at det går. Det flere som tipser om sine tanter, det veldig trivelig da. Morten skriver, jeg onkel på Lønnskog, men identifiserer meg med tante på Tveita. Det vel mer enn godt nok, sier onkel Morten.
1: Ikke helt da, men
0: ikke
1: hyggelig.
0: Ikke i den konkurransen.
1: Nei.
0: Og du må jobbe litt for det for å bli tante på Tveita, Morten. Du kan bli det, men du må jobbe veldig.
1: Ja,
0: for det
1: mange timer på Rikshospitalet.
0: Ja, veldig. Og så må du flytte, det ganske stressende det også.
1: Ja.
0: Jeg ble nesten tante da navet på sykkelen låste seg mens jeg suste nedover en lang bakke stående på pedalene sier Jørn Erik Formyra de ble løftet fram på stanga føttene låst under de fremdeles roterende pedalene og bremset med oversiden av føttene og har vært på Tveita en gang sier Jørn Erik Formyra så nesten da vi er nesten der nei. Veninna mi har en tante I en høyblokk på Tveita der har jeg vært flere ganger tanten har byens beste utsikt skriver Toriel I en melding jeg på NRK Radio
1: ja og den tante jo da veldig godt kvalifisert
0: veldig Men, så vi vet ja. At det finnes tante på vi vet at det finnes tante på Tveita I hvert fall
1: mm.
0: håper at de litt greiere enn de tantene som I hvert fall jeg har vært borte I populærkulturen for tanter har, tror jeg, fått et kanskje litt ufortjent dårlig rykte.
1: Litt som stemor og stesøster og sånn også.
0: Ja, de de slemme I eventyrene, liksom. Og noen tanter kan også være litt sånn. En av de første tantene som jeg hørte om og forholdt meg til, var jo hun her.
2: Og fy av meg, her det mye rot. Og støv og lort og panteri og alt slags gammel skrot. Men Jesper skal få henge I og rydde alt han kan. Og etterpå så skal han ut og hjelpe Jonathan.
0: Nei!
2: Jo!
0: Og det klart hun har blitt kidnappet, så du blir litt muggen av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Men med en gang begynner å klage på at det for dårlig der.
1: Ja, ja. Hun lo seg ikke pelle på nesa.
0: Nei, gjorde ikke det. Og det en annen tante som heller ikke gjorde. Tante Pose, det noen som ser I jula?
3: Det ingen til å ta imot folk her? Det må jeg si en mottagelse. Det ikke tante? Naturligvis. Hvem skulle det ellers være? Se her du. Kirsten Nesvis. Ta imot.
0: Skummelt tanta da.
1: Ja, det skaper ikke akkurat god stemning.
0: Nei, du gjør ikke det. Og det jeg tenker noen ganger at skal ikke tanter være litt sånn kul? Det kommer jo an på tanta selvfølgelig.
1: Ja, for eksempel hvis du sier bestemor, så det varme og raus, fang og I det hele tatt.
0: Mm, mens tante litt mer delt da. Noen kule, andre ikke fullt så kule. Heldigvis så finnes det kule tanter. Hun her for eksempel. Norsland Søgda Frode sier, hva med de på Stovner, tante Ulrikke Svei? Mange som bor der. Og det nesten det, altså, men det helt andre tanter, det.

0: Bjørn Nilsen, og vi jo inne i vår egen lille tantejakt på grunn av dette som Bengt Eriksen sa i NRK Storoslos morgensending i dag.
1: På side med VGs legendariske Peter Eide, snakk til tanta på Tveita, så hun skjønner det, for hun sitter også og hører eller ser på dette her.
0: Og derfor vi i gang med tantejakta, eller tantetimen.
2: Det så fint i Oslo at jeg tviler på at noen har noe bedre ferie enn de som blitt igjen i Oslo uten andre plikter enn å vanne blomster for ei tante. Ja, for ei tante.
0: Og det mange som har meldt seg som mulige tanter, potensielle tanter, noen nærmere enn andre. Tonje skriver tar i appen NRK Radio, hei, tar sjansen på å strekke tantespørsmålet litt langt. Men altså, faren min hadde tre tanter som bodde sammen på Tveita. Alle i familien kalte de tantene på Tveita. I dag jeg selv tante til en nevø som bor på Oppsal, som rett i nærheten, fotballhilsen fra Tonje. Og det veldig nærme.
3: Ja, det veldig nært, og det en veldig god historie da, med tantene på Tveita. Det et begrep i den familien.
0: Og det kan jo tenkes i et scenario hvor vi ikke hadde funnet en tante på Tveita. Hvis det ikke var en eneste tante på Tveita som meldte seg, ingen som sa at de hadde noen heller, så hadde vi trukket det som vinner. Men vi har fått tak i en tante i hvert fall, eller Maren. Hei, Maren.
4: Hei, hei.
0: Hei, du, kan du si din på en måte, ja, du tante.
4: Ja, det jeg.
0: Og du bor hvor?
4: Jeg bor på Tveita.
0: Ja da! Vi fant tante på Tveita! Ja, men så fantastisk. Har du bodd lenge på Tveita?
4: Jeg har bodd der snart et år.
0: Du har fersk Tveita, tante. Gratulerer. Hvordan det å bo på Tveita som tante?
4: Vet du hva? Det helt fantastisk. Ja. Selv om det litt langt unna tantungene, så det veldig stas for tantungene å komme inn til Oslo og ta T-banen.
0: Det eksotisk, da.
4: Ja.
0: Men hvor det tantungene holder til, da?
4: Det i Porsgrunn og Kristiansand.
0: Ikke sant? Så det litt langt, da. Du får ikke, ja. Du får ikke lyst til å trekke dem til at de skal flytte til Tveita?
4: Jeg tror heller jeg flytter til Stivit.
0: Nei, du skal må bo på Tveita litt til, da.
4: Forløpig trives jeg veldig godt på Tveita.
0: Ja, men så bra.
3: Hva som gjør Tveita så bra, da, Maren?
4: Kjæresten min. og jeg liker også veldig godt at vi har utsikt over Tveten gård og hestene.
0: Ja, riktig.
4: Tveten gård en kjempefin plass for barnefamilier og andre tanter. Og ta med sine tanter.
0: Ja, du vil anbefale det til andre tanter også å bo der.
4: Ja. Ja.
0: Men Bengt Eriksen, som vi hørte her nå, han fotballkommentator, og han nevnte jo at tanta på Tveita skal også se på fotball-VM. Derfor det viktig å snakke sånn at alle forstår. Du fotballinteressert, du, eller?
4: Jeg nok i den kategorien som trenger den tante på Tveita-kommentatoren, ja.
0: Så bra. Så det bekreftes det, altså.
4: Ja, jeg skal prøve å se, men jeg kan ikke så mye om fotball.
0: Nei, men du kan noe om å være tante, regner jeg med, og det veldig flott. Og derfor så har vi tre tantespørsmål til deg, hvis du har lyst til å prøve deg på det, Maren.
4: Ja, peis på.
0: Ja, peis på med spørsmål nummer en. Lillebjørn Nilsen, han synger jo om tanta til Beate, som vi hørte her nå. Ja, hun liker Django Reinhardt og mater fuglene i Sveigårdsgate, men hvor bor hun? Bor hun i A, Nybyen, B, Gamlebyen, eller C, på Tveita?
4: Ja, man jo frustret til å si Tveita, men det nok Gamlebyen, ja.
0: Ja, det helt riktig. Du hadde ikke fått riktig, men du hadde fått en god latte fra oss da, hvis du hadde sagt Tveita. Det var morsomt. Og så spørsmål nummer to. Når det snakkes om tanta i Akersgata, en helt annen tante, hva det snakkes om da? Snakkes det om et teaterstykke av Henrik Ibsen? Snakkes det om avisa Aftenposten? Eller snakkes det om en faktisk tante som bor i Akersgata?
4: Oi, det aner jeg ikke, så vi tar henne tanta i Akersgata, vi.
0: Ja, riktig. Det en faktisk tante i Akersgata som du tenker på da?
4: Ja.
0: Ja, det for så vidt riktig.
3: Ja, det sikkert en tante som bor i Akersgata.
0: Ja, helt sikkert. Akersgata en gate. Men du kan også snakke om avisa Aftenposten.
4: Ok, det ikke sant.
0: Ja, men faktisk, tante bor jo også på Akersgata, helt sikkert. Uten at vi skal starte den nye tantejakta der, altså. Og siste spørsmål, tante Maren. Den amerikanske situasjonskomedien The Golden Girls fulgte tre kvinner i et stort hus i Florida. Den norske titlen på serien var kreativt oversatt. Hva het serien på norsk? Het den Pantertanter? Het den Tigertanter? Eller het den Neshorntanter?
4: Pantertanter
0: er riktig! Veldig, veldig bra! Du fullt opp da, i tantekvisten. Du en veldig god tante, Maren, det har vi skjønt. Det skjønner vi veldig godt. Du veldig hyggelig å prate med deg, og du får ha en fin dag og kos deg med fotball-VM.
3: Hils tante, Maren.
4: Jo, takk. Og hils på tanteballet, tantebarna mine.
0: Ha det godt da.
4: Ha det, ja.
0: Vi fant en tante på Tveita, elskerinne. Ja, er ikke det utrolig?
3: Ja, herlig å få en tante.
0: Ja, tusen takk for all hjelp til å finne disse tantene.

0: Stay, sang Nora Menazia. Vi skal ha nyheter. Bandet Karpe holder på å gjøre seg klare til festivalen eller konserten Karpe World på Ekebergsletta, men, og det jo ikke lenge til, men politiet kan aldri advare mot falske billetter.
1: Ja, konsertene til Karpe I juli helt utsolgt, men likevel legges det ut en rekke falske annonser for nye billetter på sosiale medier. Politiet har den siste uka fått en rekke anmeldelser, og de minner om at det kun mulig å få tak I billetter til konsertene fra offisielle videresalgstjenester. Og de ber folk om å anmelde dersom det blir solgt en falsk billett og rapportere falske annonser. Flere opplever økonomiske vansker og psykiske plager I Akershus, det viser fylkets folkehelseundersøkelse for 2025. Økningen I helse- og trivselsproblemer har vært større enn I andre fylker, og det særlig unge voksne som rapporterer om mer ensomhet, flere negative følelser og lavere sosial tillit. Samtidig viser undersøkelsen at innbyggerne I Akershus generelt sett har god helse og høy trivsel. Og MDG mener at byrådet har invitert til VM-fest uten å tenke på hjemreisen. Utover noen ekstra T-banevogner på ringen settes det ikke opp noe ekstra kollektivt etter Norge-Irak, som ferdig I totida I natt. Byrådet svarer at de har ønsket å få på plass et bedre nattilbud, men at det ikke har vært mulig å få tak I nok sjåfører, og at de har må være pigge og utvilte på dagtid.
0: Det greit å ha pigge og utvilte sjåfører også på dagtid,
2: ja. Ja, fordel, ja.
0: Karl Sørheim det som har nyhetene I NRK Storoslo I dag. Noen skal jo på Ullevål stadion og se kamp, og du bor jo ikke så langt unna der, Elskarina. Har du en ledig seng, du, eller hvis folk ikke kommer seg hjem? Eller sofa,
2: hvertfall. Ja, jeg skal alltid klare å slenge ut noen av rasser.
0: Plass I hagen, hvertfall.
2: Ja. Partytelt.

0: Posture Bygge og Sløv uten dop. Få det meldingen fra Rita som skriver Jeg nummer tre I søskenflokken, attpåklatten. Yngre enn alle fetter og kusiner også. Alle var ferdige med småbarn da jeg ble født. Så jeg ble attpåklatten til alle I familien. 50 nå, og fortsatt attpåklatt.
1: Ja, ikke sant? Der har du det.
0: Du har rollen sin der, ja.
1: Ja, det rollen sin. Det gøy, du får alltid være den yngste.
0: Altid. Og selv når det kommer, og det litt sånn urettferdig, hvis dine fetter og kusiner og søsken får småbarn, og så blir de småbarn, så du fortsatt den yngste, selv om de småbarn jo enda mindre enn deg, enda yngre enn deg.
1: Men du må se det I din familiesammenheng.
0: Ja, din generasjon på en måte, selv om det ikke generasjon, og din linje I slektstre. Mm. Din gren, om du vil. Smågren. Ja, hovedgren. Din gren I slektstre. Du, det mange som gleder seg til midnatt I dag. Det sikkert en del som har fått på seg at det en aldri så liten VM-kamp som spilles. Og vi hørte jo Bønna fra Nord I stad, som den låta som skal spilles når hvis Norge skårer på stadion, og da skal det spilles på stadion her. Kirsten på Bjølsen skrev da at jeg håper de spiller Bønna fra Nord I kveld natt, så jeg kan den uten natt, og den skal spilles flere ganger. Vestkantina sier jeg fotballfeber I Storoslo, skal sitte opp og se I natt og glede meg. Fenomenal sang, skrev Fredrik. Det Trøkk 16-låten sin, det vi hadde som Trøkk 16-låt. Norge må score så verden får trøkket, og da det viktig at vi uttaler artisten, eller bandet riktig. For jeg sa jo det var med Racer.
1: Ja.
0: Det Dumb & Moist, men de kaller seg Racer når de spiller bønner fra Nord. Robert sier, ikke Racer, men Trønders Racer.
1: Racer,
0: ja. Racer viktig.
1: Ja, men da vet vi det. Kirsten Britt også skriver, hun gleder seg også. Hun håper de spiller bønner fra Nord I kveld og I natt.
0: Hun gjør det, ja.
1: Så hun kan den uten at.
0: Det var det jeg tok den, altså.
1: Tok du den?
0: Ja, men da fikk vi dobbelt. Okay. Da fikk vi dobbelt. Både dobbelt og trippelt. Ta det en gang til. Null problem det. Jeg må innrømme at jeg sleit litt med å sove natt til I går. Fordi jeg tenkte, I dag så kommer det til å koke altså, så inni voldsomt I Oslos gater. På pubber og steder hvor og sånne svære steder hvor det skal vises fotball. Da. Og det kommer ikke til å være mulig å få plass. Og I byen omtrent, så kommer alle til å løpe rundt med Norge-drakt I hele dag. Jeg har fått snapper fra I dag morgen som at, oi, det folk som sitter på trikken. Det 14 timer til avspark, og du sitter på trikken med Norge-drakta på. Så fotballfeberen bare til å ta og føle på. Det inntrykk jeg har fått. Men, reporter Silva Mombari, du ute og tar liksom tempen I Oslo akkurat nå. Det høres jo ganske rolig ut rundt deg, da.
2: Ja, en periode så føltes nesten som at jeg var den eneste med fotballdrakt her midt I sentrum. Men jeg kom over Jostein, som ikke bare har fotballdrakt, men både bøttehatt og skjerf Jostein.
3: Yes.
2: 7 timer til kamp, men du klar, du?
3: Det vet du, jeg 100% klar. Nå gir vi alt. Vi gir alt for Norge. Skal på Ullevål. Vi skal herje på Ullevål. Det kommer til å bli sjukt stemning. Norge vinner 3-1 mot Irak. Og jeg fra Drammen, så vi har både Martin, som da en barndomsvenn av meg, og Fadji mot hverandre. Det kommer til å bli magisk. Og nå det viktig å bare nyte anledningen og kose seg og vinne hele VM.
2: Det ikke noe å si på engasjementet til Jostein her. Jeg får til med en high five, men 7 timer til VM. Hvordan skal du fylle tiden før kampstart nå?
3: Nå skal jeg en tur på Unisport. Jeg har bestilt meg alle trøyene, så jeg har både hvit, svart og rød trøye. Men nå skal jeg se om det rød trøye til en kompis av meg. Og så skal jeg bare være her og nyte sommeren, håper jeg, og rett inn til Ullevål, møte to kompiser og bare nyte kvelden.
2: Ja, så du har ikke bare med én drakt I dag, du har med 3 stykker og 2 ryggsekker?
3: Ja, nei, jeg har én svart som på vei til Drammen, og så har jeg en hvit hjemme, og så har jeg den her nå. Men det rød, vet du. Norge skal spille rødt I dag, så det viktig å ha rød drakt.
2: Tusen takk for Jostein. Ja, nei, Andreas, du får enda en high five her før han stikker. Du, nå begynner det å bli stemning I sentrum, så får vi møte flere Josteiner gjennom kveldene.
0: Ja, håper at det blir litt flere Josteiner, ja. For det litt sånn labert, men det tar seg sikkert opp da. Og dette, Karina, var jo den stemningen som vi etterlyste I stad.
1: Ja, litt trøkk.
0: Mange som ble spurt om sånn, gleder du deg, eller? Ja, det blir kjempestas. Det blir en fin kamp og spennende å se Norge spille. Jostein hadde energien
1: ja,
0: til alle.
1: Ja, han hadde virkelig energien inne.
0: Ble du litt misunnelig, Silvan, på alle draktene? Han har jo alle 3 draktene. Du har bare den ene som du har på deg.
2: Ja, jeg har til med den fra I fjor, så jeg veldig lyst på en svarte. Det var nesten sånn, jeg lurer på om jeg kunne få hans, men den jo på vei til Drammen eller noe, så det blir vanskelig å se.
1: Ja, men ikke butikken åpnet enda. De utsolgt, eller?
2: De utsolgt.
1: Nettopp.
0: Til og med for dem, ja. Men det går kjempefint med den gamle. Jeg synes det kulere, med de gamle draktene, faktisk. Enn de nye.
2: Ja, jeg har den på nå, så vi får se hvordan det blir tatt imot
0: utover. Ja, det blir sikkert kjempegodt tatt imot, Silvan. Takk skal du ha. Den smitter litt, den energien, altså. Den gjorde det. Barndomskompis med Martin Ødegård greier.
1: Ja, det klart. Da har du en ekstra aksje I det her, da.
0: Ja, du har litt det, altså. Silvan Mombari, gleder seg til fotball, og på jobb for NRK I kveld.

0: Follow Jimmy Somewhere og Angela.
1: Fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og I appen NRK Radio.
0: Mange som gleder seg til VM. Andreas ikke en av dem. Han skriver «Gleder meg til VM over. Selv rushtrafikkmeldingene mer spennende», sier han.
2: Da kan du glede deg nå, for her kommer det et par trafikkmeldinger. Ja, vi skal til Operatunnelen under Svartdalen I Oslo. Det I retning mot sentrum. Der det åpent for trafikk igjen. Det har vært trøbbel der I over 2 timer denne ettermiddagen, så det har skapt mye kø. Og så skal vi til Fylkesvei 170, Kompveien. Det I fett da, ved Brattåsen skytebane. Der pågår det nå berging av kjøretøyer, og det også noe som har pågått hele ettermiddagen, de problemene der. Altså.
0: Det har tatt sin tid, det der.
2: Men nå berges det der I hvert fall.
0: Det veldig, veldig godt å høre. Da Andreas fornøyd også, fått noen trafikkmeldinger og alt mulig.

0: Virkelig, og hvor ble vi av? Vi har fulgt med på litt forskjellige fugle-reality-serier de siste elskerinne. Inge Johanna har hatt noe drama med en humle og to fuglehus, og, som har skapt litt sånn drama og splid da. Og Thomas har nå satt i gang med sesong 2 av sitt fugle-reality-program da. Ja, han har sendt melding til oss og fått en oppdatering derfra nå. Det en haukugle og en tårnfalk da, som har vært litt sånn, hvem det som bestemmer her? De har begge vært på visning i denne uglekassa da, skriver Thomas selv. Og vi har fått en oppdatering derfra nå. Det har skjedd litt her, skjønner du. Oppdatering angående tvisten mellom haukugle og tårnfalken. Tårnfalken vant budrunden på uglekassa her på hytta i Vildroa, Flendalen til Rysil. Godt og varmt her oppe nå. Så da tårnfalken som flyttet inn.
1: Ja, men så herlig. Det sikkert et vakkert syn.
0: Helt sikkert. Elskarina Archer, Andreas Eggdal heter vi. Håper du får en

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom annet ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. Tida spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-årene i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen nå under 80 dollar fatet for Nordsjøolje for første gang siden mars. Det en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samlet om å åpne Hormuzsundet, og dette trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit
4: til
5: oss.
4: Vi håper alt står bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har 2 hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her Bruce Springsteen med Working on a Dream.